0: whakatalo whātuko tuk te malu o tūwalu, whakalo mai te pepte nei. Ki tā pulakalame te pimo nu tūwalu, bālum te mahani pōnu katoa, jafi afi, mai te 8 July ono ke o te 8 July se fulu. Te rā ko whakatalo whātuko tuk te tūmailu mwane te pimo nu tūwalu mtue. Ma nātu mārunga mai konei me te mōle te olam te mālosi I lunga I a tātou katoa. Whānau tūwalu sāla lau I lunga te motungari a tātou te neiko Aotearoa New Zealand. Pēc ko whakatālo whātu kia kōlua katoa. I a jafi afi tēnei ke whakalungu o tāua ki te pehe lotu e tahi tēnei. Ke whakatokotakau tātou ki mua te aliki talātu ne a te polokola me tāua ki te talosanga. Pēc alam te māhani. Mō te api tēnei ke kāmata kei tā polokalame, whakamua mua la te aliki, whakafuki atu nui kinga mōna tā vainga, mai te as tēnei ke ekolo ki te hengata mai.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.

linga aliwi ki ngā te aliki kei nā nea mai ngā te Miracle Singers ka mai nei tāwa ki te iba nei mi te te kāngam te tūlā e ono taimi te nei ko tam whaet mātou mai rungu kene te I ko kāmata atun mātou te polokalame tāwa te pepte nei ki te talo sanga e kāmata ki ai tā polokalame te tūa te mātou te mana alofa Yesu ki lisa te mātou aliki te mātou whakaola toko tahi ko te anganga tapu ki te mātou soswani taimi katoa vi kia kata mai mātou tō alofa te tūa mātou ata whai tan tau si pui pui nei koi mātou mai te pono tēnā ko whanātou taimi te lan whai te mātou polokalame rungu kone te pimono tūbalo tēnā ki tōki tau hiku mātou rungu I piao te pimono tūbalo te pepte nei I te ola mō te mālosi te lai whakafoke te lai mātou ki te koe te atua te atua te mātou te mana alofa bikinga mō tāwainga ki te koe mai te asti nei ki a kola ki henga ta mai ona loko tō alofa tau anoa tō alofa tau whakamaoni tau si pui pui nei koe mātou mai te pōno tēnā ko te kātu tēnā ki ako mai ki te pōno a fiap tēnei a fiap manuia ona loko tō alofa tau anoa mō mātou katoa whanau tū malu sana laulunga I te motu tēnei ko Aotearoa New Zealand whakapitai, whakapitai whakapitai mau whakamanuianga e uke ki runga mito walanga taki toko tahi pena hoki lo momoto ka inga katoa te atua tai mea kai ko lai kai mato iai te aso katoa ia mo dio te ea hoki tene manapa mato ki ai ia tonu kulanga onane mato te moko mai o te whenua ngari mato tenei te atua kai whakatai e lo me tu mau te ola me te mālosi I lunga I matau ka inga katoa I a bena hauki te matau community te atua tala mātou I te whafte nei ke tu mau lo tau whakamanuianga ki lunga I matau katoa pena hoki lo matau pui puinga mai te tino matua lero te matau ka inga katoa I a bena hoki lo kua ki te baby te atua ke pau katoa mātou I tau alo whatau anoa mō whakamanuianga te atua pena hoki lo matau pui puinga te atua whakafetai, whakafetai, whakafetai te atua tālo mātou te atua mtea whiap tēnei te atua uke uke uke mea I mtou mawhau whau mme o kalai mānako mātou ki ai I know te mtou shopping list e loa loa ki ke whai ki o mua te whiap tēnei te atua kua lewa nila bea nei koe te atua tā tala tulo mātou te whiap tēnei mo mtou ka inga konai I e whakamahaki haki te whiap tēnei he lama te ola mte mālosi I lunga I lātou katoa tangi toko tahi te atua talo mātou ko uli mālofa te atua te kuatnei koe ki lunga I lātou koe toko tahi te toki tahi li toki tā katoa hei tine whakanā mātou ki ai nā ko koe toko tahi loa te ingoa mana Yesu Kilisa ka langa te mātou ki te kuatnei koe te ola mō te mālosi pō ki lunga I fui tine katoa whanau tū walu lei whakalongolo mai te pepte nei whakafuki atu nei koe te ola mō te mālosi ki lunga I lātou katoa tālo mātou mō mātou ka inga hoki kone tuai taimi tēnei koi noho loa he toka I o noho ha pole pole yunga te mātou whenua tēnei o na hoki lo kolo tau pepa ke maua te noho tū mām whakamanianga ki lunga lātou te atua tālo mātou tu kua tēnei mātou ki o lima alofa te atua me ko koe ko te atua te rane whai tēnei koe a mea katoa I te langi ma te la langi pena mai la loi whoki te la langi te atua koe in whai tēnei koe tangata hei loa nei koe how we think te atua and how we operate te atua te talo mātou te atua ke tala nei koe whakamanuianga ki lunga I mātou ka inga tua luko nei koe nei koe tom pai ki mao jala tau noho tō mau I lunga te motu ngāli o mātou te nei koe o Aotearoa New Zealand tu watu nei koe whakamanuianga ki lunga I lātou te atua me kuma pai ni lātou o maua he noho leiru ngā te mātou whenua tēnei ke maua ra whānau excess ki kua konga I pēnā hoki mātua mu tamana excess ki ngā luenga pēnā hoki excess ki whale ke maua lātou noho I whakalei ai te atua pēnā hoki mea tau te ola lei te atua o mea katoa min benefiti min ia hoki te atua tālo mātou ke tala o whakamanuianga ki lunga te mātou ka hainga konei pia maua te noho tū maulunga te mātou whenua whakawhainga o pēnei koe te tama whai ngā lātou ki lātou pepa mai nei koe ne tino ki lātou o langa te atua kolai mwhai nei koe mwhai nei lātou o whai o fisoswani ki lātou ki maua lātou noho tau mai lātou penua tēnei te atua
whakapitai, whakapitai te atua, meron mātou kwa ko te atua alofa, te la he maua tuku tia kina mai nei koe mātou, e taimi katoa koe, whakamaoni a koe, whakatahe mai ke mātou, e taimi katoa te atua. Te la whakafuke te mātou wikinga mau tāwai, nga te atua whakapitai, whakapitai, whakapitai, talo hoki mātou i te whakapitene, ima kāinga mātou, kone hoke halahala ki ngā luenga te atua, pe alam te lo nei koe ko, kore te whaingata, te halanga ngā luenga i te vai taimi te nei te atua, the unemployment mātou ko makalalo ki lunga te whainu mena te atua, kai loni mātou mehehi me whaingata te ko te atua, koe ko te atua, te alai pulei mea katoa, ia koe a mea katoa, te langi me te lalangi te atua, te alai te kato nei koe, ke uli mā lofa te atua mtou kāinga, kone ie am, kāinga mtou ngā hoa, kone ie, e halahala ki ngā luenga i te vai taimi te nei, whakamanui hoki nei koe lātou, tāla hoki nei koe au mataloa, whakamanui anga te atua, tuku mai hoki nei koe, a whakamanui anga ki lunga lātou ko te mea ke maua nei, ngā luenga lei, te ngā luenga lei, e nei hoki a tongi, e safe hoki, mō tau tino te atua, te me whai nātou o support, alo tau kāinga te atua, tāla hoki mātou, mō ia bene hek mula tau ka hala hala fale te atua, ia tu kwa toki nua tau, la tau ke oli maa lopa fisos, wane kwa ke la tau hala hala ngawa, o fale ke ndo hofaka leila tau ka inga te atua, kai mashare taime te nei ki te warm, mo mea noho la tau ia te atua, whakamanu ia nei koe mto ka inga kone, ka inga tumalu kone hala hala hoki ne fale, ke ndo hofaka leila tau ka inga ia te atua, hei he me whainga tae tau pula, me ko koe pule i mea katoa te atua. Te la tua te mātou lātou, ke uli mā lofa, whakamundi atu nei koe lātou, hahara nei koe ne whare, e lahi, e ngale, kai warm te atua, mo noho ia yelo tau ka inga te atua. Tālo mātou mo te whakatukatukangani mo te watu whenua pēle tēnei ko Aotearoa New Zealand, mo tau motu ngali tēnei, pai ngā pālota mātou te pōwhitu na wema, tauhanga tēnei te atua, ka langa mātou ki te koe te atua lofa, whiri mai nei koe ne fit e ne takitaki, ko la ke he pula lofa ki nga tō whenua, kai mai se loa ke pula lofa la tau, ki tino kone whaka lofa i runga te mtō whenua tēnei ko tau a lofa, ke whaka ali ne la tau i taimi katoa, a whaka ali atu ki lātou ko lai manako mihe peso soa ni mālo si nungo tam tōwhi nua tēnei mai se ki lātou ko nei homeless te atua lātou ke nohoi nohi whale hoki manako mihe peso soa ni me tau benefiti hoki me ne ngā luenga hoki mō support alo tō kāinga te atua au whakamana yanga ke ilunga katoa im tō tam tōwhi nua kātoa tēnei ko Aotearoa New Zealand kai mai se ko te pirifiri ne koe ne takitaki le ko la e whaidi mea tōnu taimi katoa kai mai se ro te mātaku ki te koe te atua mō whiriwhiri ngā lātou e whai te atua. Talo mātou mātou mātou pola kalame te awhiawhte nei te atua. Whānau kone e whai te pola kalame he lawa te pōto, he lawa te iloa, he lawa te atamai. Ka whakana mātou ki te koe te atua, tumtou te mana lofa tuk mai nei koe tau pōto. Mā sero te mātako ki te koe ke whemtou ngā luenga, whakamāo nei ki te koe te atua. Ke whakamanatu mai hoke mātou, ke mua mātou e mātako ki tangata. Tāngata ka ka mātou ka mātaku lo ki te koe te atua. Ke whai mtou ngā luenga taka maoni, e mātaku ki te koe, pai te nā mō Obi Kinga i taimi katoa te atua. Ia talo mātou mō mea se mātou, la wela ne koe mātou, whānau, e angahala i o mua e uke a mea ko lai whaine mātou, he fia fia koe ki ai, i mea mā whauwhau mātou ki ai, kai tāua mātou ki tino, ka hela bea mai ne tūka mātou loto kai tāua ki lātou te atua, whakalei ne koe mātou loto te atua, whakatoka ne koe mātou loto, ke mō ni mātou ni loto lei, loto alofa, ke pula mātou ki tino, te loto alofa pe alom tau pula, ki tino i taimi katoa te atua. Whesau soa ni mai ke mua mātou e very gentlemanal on people te atua. Ka ke soa se mea whaine mātou, ke whakaali ni mātou imto winga whai mo muna whai mātou, i te koe Iesu Kiliso i ola i loto e mātou te atua. Mea katoa whaine mātou, ke whakaali ni mātou i te koe i ola i loto imto walanga te atua. Tēnā tu mato tālo sanga te atua, kai whakafone koe mato hailenga, whanaki mua te atua, mea se mātou e whai te atua, to e whakatonu mai ne koe mātou, to whakafone koe mato walanga te atua mato hailenga,
ki mua whakafou nika mi tau walanga te atua toi a kwa ko mai nei kua tau loto mo te mea te lai manako koe ke ke e whaine mātou i taimi katoa ka maisera ka mātou ma tako ki te koe i mea katoa e whaine mātou te atua tēnā talosanga he taitai o lama whakamanuia mai nei kua mtou tuwalu community katoa mai mtou kāinga katoa mtou tau ngā ho mai te tino lahi loa i roto mtou kāinga mtou community ki e okoro ki te baby te lantou whanau ke pānga tahi katoa mātou i tau alofa mau whakamanuianga pēnā hokuru mtou puipuinga ki longi mātou katoa tēnā talosanga he taitai lo lama he taitai lo lama ki o mua te atua te mtou te mana alofa whakamanuia mai nei koe mātou te ingoa mana mtou wale ki koe Yesu Kaliso e talo atu e mātou nei. Amen. Amen, amen, amen. Ka te nela te pehe, ke masaua ne tātou, te kau whai pese, e ka le sia kilisiano, mai whana au whana futi, kua wā lofa lai hetu kele mātou, mai lingua kwenei te pima onu tuwalu, kia kou loka tōka nei whakalongolongo mai, ki taupolo kalame, i tai whaftene goitua i whakahalo atu taupolo kalame, ka te nela te pehe, ke masaua ne tātou.